0: 新版の頭は知っているが、このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが、全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただおかしいです。上海で人材輩出とは、新版にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと上海でボスを見つけました。名は杜万龙。注意すべきです。
2: 杜老板，
3: 杜老板，
4: 我说过多少遍了？
5: 货品的一一盘查清楚，一手交钱，一手交货。
3: 是，
5: 都叫你们这么做生意，我这生意还干不干了？
3: 是，
6: 杜老板说的是。
0: 哦。こいつの素性は
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
7: 不干净。这单生意，
5: 公募局的几位董事已经点过头了，巡捕范我也打过招呼了。我们放心，不会再为难你们。
3: 说得对，杜老板大气啊，是处处为我们着想，我等佩服。哎，佩服。
5: 你们下去。
3: 哎，是是是。是，杜老板，那我们先告辞吧。
0: もし顧城先のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
1: では連絡を取りましょうか。
0: 慌てるな。まずは様子見だ。奴らをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: まさかこの烏合の衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大佐閣下、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: 敵が撤退しました。
1: 見たことか。大日本帝国軍は国民党の正規軍は愚か、奴らはただの烏合の衆だ。
0: はい、さすが大佐閣下。
1: よし

0: もしもし。はい。祭り司令官閣下。はい。福山です。はい。ご命令を。はい。命令通りに実行いたします。はい。松井司令官の命令だ。最短の期間内で死体処理、工場営業を早く再開し、我々大日本航空の南京は必ず発展する。停滞はしないぞ、墓みたいにな。
1: はい、すぐに実行します。

0: この大日本航空の目の前でまんまと小ちゃん隊とかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大坂か、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で、三兵ではないです。
0: ふん、国民と正規軍とも戦ったが、貴様どこにこんな強い部隊がいた。
1: それは何とも。もしや74軍では。
0: 何軍かは知らないが、貴様は小ちゃんとよく調べろ。誰でもいい、捕まえてこい。
1: はい。

0: 調査官か。どうだ、見つかったか。
1: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問をします。
0: よくやった。
2: 大家都听着。最近，有自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们，一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则，一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
0: 行くぞ。

0: 大坂か。
1: 何事だ。
0: ある不審者たちが我らの軍曹をして新ウェロンの慰安婦を奪いました。
2: 何？我らに偽装して慰安婦を奪った？
0: はい。
2: 何者の仕業だ？
0: おそらくショーチャンドイです。
2: ショーチャンドイ、またショーチャンドイ。門を閉めろ、増員しろ。
3: はい。
4: 大佐、古くじの再発ですか？
2: 明日は何曜だ？
4: 週末です。病院に行くべきです。
2: わかった。

0: 少佐、あそこです。
1: 全て国民党のだ。質は良くないが数は多い。弾薬も大量だ。これが武器の来源かと。
2: どうやってそこを見つけたんだ。
1: あのヤンフがここに来たのを見て数日間調査をし、ついにここを発見しました。
2: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
1: ありがとうございます。
2: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
1: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。

0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ、次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ、捕まえて承知安堵の場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の一人はガジュエン、炎章の店長です。
0: 炎章の店長。
1: はい。大佐閣下、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 炎症の高知医院が字を押し上げ買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。

0: 柏原、犯人は見つかったか。
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ。
1: ジオシャン、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
1: はい
2: 大丈夫ですか。

0: 対策学科全開ではないはず。病院に知らせ看護させますか。
1: いらない、大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少ちゃんとよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけすぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。
1: 朝特務課の情報で新四軍が動き出した。遭難ジェンジャン一帯で奴らの痕跡があった。おそらく南京城に入った人がいるだろう。
0: 大佐閣下、怪しいものは調べ上げ手は緩めません。ご安心を。
1: 他に怪しい奴はどれくらいだ。
0: 何人か話し、今2、30人です。
1: もう話すな。誤殺しても逃がすな。どうやら南京の先決は中国人の教訓に足りないな。引き続き殺せ。
0: 全て始末を分けずにですか。
1: 全員殺せ、残らずな。
0: はい。

0: 嫂子。
1: 是我没看好嫂子，还有兄弟们。
2: 二哥，这不能怪你。
3: 下一步我们咋办？
1: 日本人一定封了城，我们一定要出去。还有嫂子，还有兄弟们的仇，也一定要报。现在天黑，
4: 报告。
5: はいね。
4: 大佐閣下。
5: どうなった？
4: 殺しました。三人です。四人逃走。
5: よくやった柏原。残りはどうするつもりだ？
4: すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
5: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
4: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 二列は残れ、四列を連れて守るんだ。